seg tilbake til livet ditt, tilbake til et sted med et tuntre, et hus, et stabbur og en låve. Og der du tråkker spor smelter sneen, og der du tråkker spor, der du tråkker spor, der du tråkker spor smelter sneen. Tilbake til livet ditt, tilbake til et sted.

venstre, 3 kilometer vei, 30 minutter fra byen, langs elven, her møtte jeg deg. Hjemme veien til venstre, 3 kilometer vei, 30 minutter fra byen, langs elven, der møtte jeg deg. Men du så meg ikke, ikke da. Du var på det hemmelige sted,